0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

za mrvu ljubavi. Nismo svi rođeni brodovi sreće odlaze.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
0: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
4: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Dali Reis Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari. Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Portal Aktuelno piše da se Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu Islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno, dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktuelno navodi da se u političkim krugovima Fejzić spominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već dvije godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu Islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju Aktuelnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru na pitanja RTCG, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovode kako bi se pomogla SAD. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radiotelevizije Nikšić Nikola Marković, dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak sa početkom u 18:30.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Stigao je brend broj 1 u svijetu namještaja, Ashley Home Store, najveći američki svjetski proizvođač namještaja. Otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Udobnost i stil koji je osvojio milijone domova, sada i kod nas. Unesite svjetski dizajn u svoj prostor. U toku je proljećna akcija do 40%. Ashley Home Store.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
1: Dobro jutro sa talasa Elma Gradija, družimo se i ovog jutra i ovog utorka 5. maja, zapravo drugog radnog dana u ovom mjesecu. Upravo smo bili u prilici da čujemo prve današnje Elmagove vijesti minut prije svih, a družit ćemo se kao što rekoh u ovom jutarnjem dijelu programa od 7 do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i upravo ja ću vam praviti društvo u pomenutom periodu. Vjerujem da je dosta vas rano ranilaca već onako uveliko u nekim aktivnostima, tu naravno spadam i ja, ali i dio mojih kolega, tako da vjerujem da je opet dio nas onako već uveliko započeo dan, ali opet jedan dio ljudi tek sada onako polako se budi ili se priprema za posao ili su neki možda već na putu za posao. Utorak je nekako dan nakon ponedjeljka, kako bi Đole Balašević rekao, i negdje sam na mojim samim počecima u ovoj branši pročitala da je utorak dan kada zapravo donosimo sve one odluke koje nismo donijeli ponedjeljkom, jer ponedjeljak je inače poznat kao dan kada započinjemo neke velike projekte u svom životu, pa ukoliko recimo omanemo pa ne bude to ponedjeljak, onda to prebacujemo za utorak. Kada pominjem ranoranioce, onako postoje ljudi koji rano ustaju i oni koji su tako reći noćne ptice, pa ćemo malo danas i o tome govoriti. Između ostalo, kako to nauka gleda, kako psihologija posmatra te ljude i šta zapravo može da se krije između toga da si rano ranilac ili pak da si noćna ptica. Pa eto, budući da je i danas svjetski dan higijene ruku, vrlo interesantna tema, dotaknut ćemo se i toga. Sve u svemu, družimo se sve do 11 sati, naravno na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, uz onu najljepšu domaću muziku. A ovog jutra grupa Riblja Čorba nam poručuje Celu noć te sanjam. Jedna idealna numera za sve sanjalice ovog jutra. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo donosi uštedu.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelje dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Ušaj mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: regiona.
1: Katara vas čeka.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

ambasadorsku funkciju u Ankari. Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktuelno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja i ovog jutra na talasima Elmag Radija. Bili smo u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih, a mi nastavljamo naše druženje. Pomenula sam da je danas Međunarodni dan higijene ruku, a osim toga danas je i Međunarodni dan babica, koji se svake godine obilježava 5. maja i posvećen je upravo svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu. Pa zaista, kada napravimo osvrt na to zanimanje, možemo reći da je izuzetno humano, ali i jedinstveno, i isto tako vrlo važno za sve one koje se nalaze nasuprot babica. Nerijetko sam bila u prilici da čujem da recimo neke starije generacije su govorile da su babice prilikom porođaja uvijek bile glavne, možda čak i malo više nego sami doktori. E sad, vjerovatno se situacija vremenom malo promijenila. To će svakako biti u prilici da potvrde, opet kažem, svi oni pripadnici malo zrelijih generacija. Sve u svemu, babica je ona koja, sa kojom zapravo kada se rodiš imaš taj prvi susret, ona koja te onako lijepo prihvati i uvede u svijet ljudi, budući da prilikom rođenja djeluje kao da prelazimo iz jedne u drugu dimenziju. Sve u svemu, živjele nama naše drage babice sa svojim pozitivnim energijama, iskustvom i to nekom dobronamjernošću i plemenitošću. Nastavljamo druženje svakako na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Kao što sam rekla, ušli smo već u drugi sat našeg današnjeg druženja. Družimo se sve do 11 sati. U nastavku slušamo numeru Lažute i Tropico Band. Opusti se i uživaj i ovog jutra i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.
5: Sve si mi dalje.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Bio je to Plavi orkestar i jedna numera za sve medene curice ovog jutra. Mi nastavljamo naše druženje. Najviša dnevna temperatura za danas po prognozi je 25 stepeni, a u ovom satu u Podgorici je izmjereno gotovo 17, u Nikšiću 11, u Baru također 17, Pljevljima 6, Herceg Novom 16, na Cetinju 8, na Žabljaku 9, u Ulcinju 15, Kolašinu 7 i u Beranama 6 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, u Herceg Novom, Baru i Ulcinju u 8 sati temperatura mora bila je 17 stepeni. Ako govorimo o visini snježnog pokrivača, njega mogu da kažem da konačno nema, tako da proljeće je definitivno stupilo na snagu. Djelovalo je da ovog proljeća nekako i zima i proljeće se bore za presto, pa iako je proljeće kalendarski nastupilo već neko vrijeme unazad, u pojedinim danima temperature i nisu bile baš na nekom zavidnom proljećnom nivou, a i generalno same vremenske prilike, mada eto, popravlja se vrijeme i nadajmo se da će biti sve ljepše i sve toplije, ali i da neće biti pretjerano mnogo onog vjetra koji nam je bio tu i itekako prisutan za prvomajske praznike. Recimo, na obali mora je itekako se mogao osjetiti vjetar i koliko god da je bilo sunčano i prijatno, uz vjetar koji i nije tako prijatan, onda to definitivno mijenja ambijent. Sve u svemu, danas nas očekuju stabilne vremenske prilike i kao što smo mogli i u prethodnom javljanju da razmotrimo za sve vozače, tu su i povoljni uslovi za vožnju, ali naravno uz poštovanje onih čuvenih pravila saobraćaja, jer kroz poštovanje pravila poštujemo naravno sebe kao vozače, ali i sve ostale koji nam dolaze u susret. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Elma Gradija, družimo se sve do 11 sati u zonu najljepšu domaću muziku, a u nastavku slijedi jedna duetska numera Tošeta Proeskog i Karoline, Kad voliš, za sve one koji vole, a sigurna sam da svi mi itekako volimo, ali prije toga želim sve da nas podsjetim da je tačno 8 sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing é uma grádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Vrijeme je za promjenu doma u NZ Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite

0: imate dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste Banka.
0: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru. Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011 328 3737.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Došla mi je šurnjaja švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing Elmag Radija.

Bio je to Moby Dick i na rubu moje usne, a mi polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg jutrošnjeg današnjeg druženja na talasima Elmag Radija. Pomenuli smo u nekom od prethodnih uključenja da je danas Međunarodni dan babica, ali da je Međunarodni dan higijene ruku koji se svakog 5. maja obilježava pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Zapravo čiste ruke su najefikasnija mjera za sprečavanje prenosa mikroorganizama i infekcija. A šta je zapravo cilj higijene ruku? Dakle, cilj je podizanje svijesti o pravilnoj higijeni ruku, posebno u ključnim trenucima, kao što je recimo prije i poslije njege pacijenata, nakon toaleta, prije i poslije jela. Makoliko to zvučalo kao jednostavna stvar, makoliko to zvučalo kao rutina, zaista podaci govore drugačije, tako da postoji niz zanimljivosti koje se mogu izraziti i u brojkama i procentualno kako i na koji način ljudi zapravo vode računa o samoj higijeni ruku. Pa zašto je zapravo higijena ruku važna, pravilna i redovna higijena ruku, odnosno redovno pranje ruku, dobar je jednostavan i jeftin način sprječavanja širenja mnogih zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti nečistim rukama, kao što su prehlada, grip, infektivne i zarazne bolesti, odnosno zarazna žutica i tome slično. Govorit ćemo svakako još o samoj higijeni ruku, o postupku pranja ruku, o najpravilnijem postupku i, da kažem, toj nekoj proceduri pranja ruku, ali kao što sam već i pomenula, bit će tu razno raznih zanimljivosti o čistim rukama i dobrom zdravlju koje niste mogli ni pretpostaviti. Nastavljamo naše druženje ovdje na talasima Elmag Radija uz Ninu Badrić i jedan njen dobri stari hit.

smo ti poklanjali. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu Osman Agić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osman Agić Co. jer iskustvo

Da li Reis Rifat Feyzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktuelno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Feyzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Feyzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Feyzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Feyziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istakli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: I evo nas na pragu još jednog sata, družimo se i ovog jutra na talasima Elmag Radija. A na početku ovog sata pridružile su mi se moje drage kolege Maja i Edin, pa ovako za početak da im poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro Nina, tebi naravno svim slušocima i dobro jutro Majo.
6: Dobro jutro.
4: Kako ste mi ovog jutra, ovog utorka? Jeste li se malo zagrijali u odnosu na juče?
6: Pa da, jesmo.
5: Pa
6: utorkom bolje nego ponedjeljkom.
5: Kreće sve i tokom, nekako
4: kreće
5: prirodno.
4: Utorak
5: već drugi dan, ajde, zagazili smo, već smo zagazili u nedjelju. Ti
4: već
5: dobro
4: smo.
5: Si?
4: Dobro, dobro, dobro.
5: Kako ti prijava prva smjena?
4: Pa vidi, nešto me malo jutro zezaju ovi mikrofoni, ali sve u svemu dobro je.
5: Dakle. Ali ti prijava uglavnom?
4: Pa prija.
5: Pronašao si
4: se? Pa može, pa, se, može se, evo možeš me ti ovako i na lice, na licu mjesta, što se kaže, vidjeti i negdje i sam možda procijeniti, ali osim ovih sitnih tehničkih, ovaj, da kažem, ometača, sve ostalo je okej.
5: Okay. Dobro, ti plivaš u ove vode, vidim ja.
4: E, dobro, dobro, bit će to dobro, hvala ti jedine. Recite mi, budući da imamo jednu senzacionalnu vijest ovog jutra, a to je da će na Trgu nezavisnosti, je li tako,
6: tako
4: 21.
6: Je, da.
4: Maja, ovdje u neposrednoj našoj blizini, pritom, ko nastupati? Ricky Martin, je li
6: Ricky
4: tako?
6: Martin stiže, da, ono kao prvo svi, jel šala, pošto nije 1. april, onda nije šala i na zvaničnim profilima i glavnog grada i vlade Crne Gore stoji, tako da definitivno, ali evo sad su već i simpatični komentari koji mogu da se vide od onih koji su oduševljeni do onih koji
5: manje oduševljeni.
4: I nisu baš oduševljeni.
6: Da, tako da, kao i sve kod nas, bit će interesantno svakako da vidimo kako će se situacija razvijati, ali evo, nekako je dosta Podgoričana planiralo da oni koji ne putuju, nego ostaju tu, da recimo ide na Cetinje, da sluša Dina Merlina, to je onako do sada, ajde kažemo, najveća zvijezda bila najavljena za 21. maj, a boga mi, evo sad vjerujem da će mnogi ipak odlučiti da budu
4: da,
6: na Trgu.
4: Da budu tu. A vas dvoje?
5: Ovo,
4: hoćete...
5: Ja ću biti na Ricky Martin. Definitivno.
6: Edin je inače poznat kao neko ko voli taj latino ritam, tako da on će sve svoje plesne sposobnosti, ja već vidim, prikazati na koncertu.
5: Ovo ću to definitivno, Majo, možda ćeš biti svjedok da gleda, ali mimo toga Ricky Martina ljudi, pa Francuska 98, ona njegova Copa del Amor, njegova
6: da.
5: Pjesma, tako da nekako sam odrastao s te pjesme, tako da ću, što kaže Maja, mnogi su mislili da pođu vam Podgorica, boga mi, dosta će ih doći u Podgoricu, ja mislim 21. maj, jer ovo je stvarno,
6: pa vjerujem da hoće,
5: stvarno,
6: jeste, odavno nismo je imali bio, jedno svjetsko ime.
5: U Podgoricu
6: ime.
5: Nije, mislim da nije.
6: Ja bilo, da znam. Pa dobro, bilo je možda nekih, ne toliko velikih zvijezda, ali...
5: Ali u Crnu Goru posle Madone, Rolling Stonesa, koji je još bio...
6: Tako je, Lenny Kravitz,
5: Lenny Kravitz,
6: ja sam bila na tom koncertu. Dugo
5: ime.
6: Vremena stvarno nismo imali jedno veliko ime, tako,
5: tako da...
6: Tako
5: da svaka čast.
4: Pa
5: svaka
6: mada
4: čast.
6: Ricky nije nešto u svijetu muzike, je bio, bog zna kako, aktivan u posljednjem periodu, ali njegov
4: ali
6: koncert
4: je ime.
6: Sigurno je, da,
4: ime
6: jeste.
4: Ime je, znamo svi ko je Ricky Martin, tako da jeste, sve u svemu odličan potez.
6: Undo
4: jer će Undo Stres biti aktuelno i to baš na teritoriji glavnog grada, to je super stvar, a budući da je 20. godišnjica, ili tako, nezavisnost i jubilarna, tako da je to super, super metod da se, što se kaže, ono, ozvaniči. Pa eto, ja sam negdje imala u planu da pričamo malo i o putovanjima, ali budući da je nastup Ricky Martina najavljena, to je ipak jedna internacionalna svjetska zvijezda, opet idemo negdje u tom smjeru.
5: A nekako
4: Edine,
5: je dobro
4: imali...
5: izimit Podgorica, ali tako? Mislim, nekako
4: svakako,
5: će, svakako,
4: jeste,
5: će, svakako će biti plus, to definitivno.
4: Zanimljivo. imidž Podgorice.
6: E, ne znamo će li biti koliko je plaćen.
5: Ma dobro, ali isto ono,
4: on će biti u plusu svakako,
6: a on hoće.
5: Dovodila je
6: sad za budžet naše države, ne znamo.
4: Vidjet ćemo.
5: Dovodila je Budvu i drugi gradovi, je stvarno Podgorica odavno nekoga nije dovela, ajde neka bude Erik i Martin da krene od njega, pa ajde idemo lesti samo gore.
4: Pa idemo dalje, pa jeste. Sve
6: koju svjetsku zvijezdu bi još voljeli da slušate?
5: Ja bi volio Jennifer Lopez, na primjer.
4: Eto tako, slušao si razgovor moj i majn prije.
5: I ovu malu Dua Lipa, da. Srkavu malu kada je tu iz komšiluka.
6: Boga mi i ja.
5: I Dua Lipa, na primjer.
4: Biće, nadajmo se.
6: A i Bruno Marsa bi ja isto voljela.
4: I Bruno Marsa, a mi slušamo Jelenu Rozgu i našu bižuteriju. Hvala vam, drage kolege, na ovom uključenju.

0: Alatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Prozimo!

0: dođi da progovoriš.
1: Neću. smarthome.co.me.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.mne.me. Vidimo se u Meljinama.
7: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Marketing Elmag Radija.

0: okreću glavu.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirur koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo i slatko, i lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
4: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer je

0: bio je to Adi Šoše i numera Tajno moja. Mi se družimo i dalje na talasima Elmagradija, negdje na početku ovog sata. Moje kolege Maja, Edin i ja imali smo priliku da govorimo o spektaklu u najavi, odnosno o najavljenom koncertu Ricky Martina na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Pa zaista, neke informacije i tekako mogu da nas iznenade, a opet s druge strane vjerujem da se dosta ljudi ipak obradovalo tom koncertu, budući da je Ricky Martin ime koje se pamti, neko koje je onako možda malo spavao kada je u pitanju karijera, neki izvjesni period, ali svakako da se zna ko je Ricky Martin. Tako da vjerujem da dosta onih koji su možda i htjeli da otputuju, ipak na kraju odluče da ostanu u Podgorici, dakle da otputuju ili da odu u neku susjednu opštinu, budući da će biti onako dosta raznovrstan program u različitim opštinama na teritoriji Crne Gore. Bilo kako bilo, 20. godišnjica nezavisnosti i svakako da će to biti obilježeno na pravi način, u to apsolutno ne sumnjam, a i dobar je povod za druženje, okupljanje, kreiranje novih uspomena, jer na kraju šta nam zapravo ostaje, pa to su jedino uspomene. Sve u svemu, družimo se i dalje, govorili smo i o Međunarodnom danu babica koji se obilježava tradicionalno 5. maja, ali i o Međunarodnom danu higijene ruku i o samom značaju tog datuma. Govorit ćemo naravno još o tome, ali sam naišla na još jedan interesantan podatak koji kaže da na današnji dan, dakle 5. maja 1904. godine, na brdu Volujica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. Tako da to može biti onako srodno i vrlo interesantno, dakle daleke 1904. godine, pa može se reći da je to vrlo, vrlo značajno u svijetu radija i dakle svih tih oblasti. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima Elmagradija, polako privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. U nastavku slušamo grupu Zana i numeru Nisam, devojka tvoga druga, ali prije toga želim da podsjetim da je tačno 9 sati i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: I eto nas na pragu posljednjeg sata našeg druženja u okviru jutarnjeg programa upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Iskoristit ću ovu priliku da napomenem da će tokom sutrašnjeg dana biti jedno interesantno darivanje upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Ukoliko želiš da saznaš nešto više o tome, svakako da možeš putem Instagram stranice elmag.me, dakle naše zvanične Instagram stranice, i ovo je idealna prilika i da zapratiš Elmag Radio na Instagramu ukoliko već nisi. Dakle, Elmag Radio zaista uvijek misli na svoje slušaoce kako nekim konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem, tako i kroz različite vidove nagrađivanja, a gotovo uvijek, zapravo uvijek su u pitanju itekako vrijedne nagrade. Sve u svemu, kao što sam rekla, ušli smo u posljednji sat našeg jutrošnjeg druženja upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Govorimo između ostalog i o higijeni ruku, budući da je svjetski dan higijene ruku koji se tradicionalno obilježava 5. maja. Pa ukoliko govorimo o samom procesu pranja ruku, dakle pravilno pranje ruku podrazumijeva da ruke nakvasimo vodom, zatim nasapunjamo, a onda punih 20 sekundi trljamo sve površine. Tu spada dlan, prsti, prostor između prstiju, jagodice i dio ispod noktiju. Zatim isperemo tekućom vodom i osušimo čistom tkaninom ili ubrusom. Dakle, to bi bilo onako, da kažem, kompletna procedura. Kažu da se najveći broj bakterija upravo krije na jagodicama i u ovom dijelu na početku, da kažemo, noktiju, tako da je na to potrebno obratiti posebnu pažnju. Govorit ćemo u ovom posljednjem satu još o nekim zanimljivostima upravo vezano za pranje ruku, tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš na ovim talasima, a i kako bi bilo drugačije kada slušamo onu najljepšu domaću muziku. A u nastavku slušamo i Ogija Radivojevića i numeru Hajde Cico.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Nakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli! Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bila je to grupa Regina i numera Kad poludimo, a sve što je lijepo dođe mu i kraj. Pa tako je došao kraj još jednog našeg zajedničkog druženja i ovog jutra i ovog utorka upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Govorili smo između ostalog ko je ranoranilac, ko je noćna ptica. Govorili smo i o babicama i o njihovom značaju u životu svih novorođenčadi, ali i mama. Govorili smo i o tome koliko je važno voditi računa o higijeni ruku i koliko je zapravo taj proces pranja ruku onako jedna lijepa procedura kojoj treba pokloniti pažnju. Sve u svemu, najavili smo i to da će Ricky Martin zaista biti onaj pravi gost 21. maja ovdje na Trgu nezavisnosti u Podgorici, tako da svi oni koji su planirali negdje da odu, vrlo je vjerovatno da će se predomisliti i ostati upravo na teritoriji opštine Podgorica. Sve u svemu, bilo je ovo jedno lijepo druženje koje je meni makar, a vjerujem i vama, zaista brzo prošlo. Iskoristit ću priliku da još jednom napomenem sve naše drage slušaoce da će tokom sjutrašnjeg dana biti jedno interesantno darivanje upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Nešto više o tome možeš vidjeti i na zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radija, elmag.me, tako da je idealna prilika i da zapratiš ovu stranicu ukoliko već nisi. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama u proteklih pa gotovo 4 sata. U nastavku slušamo Olivera Dragojevića i Ješka od ljubavi. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Želim ti dobar i ugodan dan još jednom sa talasa najboljeg crnogorskog radija. Nina nam je bila tu kroz jutro, a kroz dan danas u ulozi voditelja, odnosno voditeljke, imamo jedno, da kažem, skriveno ili tajanstveno lice. Imamo specijalno iznenađenje, slušate pažljivo i kad čujete zvučni znak, čik pogodi ko program vodi, možete da pozovete, vjerujem dobro poznat broj telefona, 06 7 96 96 96, i onaj ko nas pozove, a pogodi ko to danas na Elmagu kroz dan program vodi, taj i dobija poklon u saradnji sa prijateljima Butik Pampas. Imamo jedan poklon lijep za onoga ko, dakle, pogodi ko će to danas biti u ulozi voditelja, odnosno evo, otkrila sam da je jedna dama u pitanju, dakle voditeljka, tako da slušajte nas pažljivo, vrlo brzo ćemo nas dvije malo i da razgovaramo, tako da eto, imaćete priliku da čujete glas i na osnovu glasa, naravno, da pogodite o kome se radi, a onda opet kažem, kad čujete taj zvučni znak, čik pogodi ko program vodi, onda se javite, pozovete i možete dobiti lijep poklon koji imamo u saradnji sa prijateljima, kao što sam rekla, Butik Pampas. Samo najbolje domaća muzika i za 13 bit će jedno lijepo gostovanje dami koja će biti ovdje kraj mikrofona ili za mikrofonom, pridružit će se još jedna dama, tako da neću otkrivati više od toga. Nadam se da je ovo više nego dovoljno, da vas zadržimo, da budete tu, a i neki od vas bit će u prilici da osvoje poklon. Perperi, Golub za 086, ona najbolja domaća muzika, nakon toga Željko Joksimović, a onda i Tropico Band, Opusti se i uživaju Zelmag.

0: marketing Elmag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se

0: Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063 200 692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
8: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
8: Nekretnine ula.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Čik povodi, ko program vodi.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the internet.

0: Optički internet Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo 4. rođendan i ti povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
11: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Vjerovali li ne, ja imam gosta. E sad ja tu najavu moram onako da ne, jeste da je najavim kako njoj dolikuje, inače bit će Velaja. Žena koja zna da od pogleda napravi moć, a od lica umjetnost. Moja saradnica, prvo moja prijateljica, pa tek onda saradnica, Mina Burić, poznatija kao Mina Makeup, ili kako vi već obično nas gledate i slušate preko malih ekrana, moja Dagica. Ostanite uz Elmag Radio i čujemo se uskoro.

da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu

0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: industrijske soli, članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
0: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan još jednom. Ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Da se vratimo na temu udata slobodna, kome lakše, bolje, teže. Boga bi mogli bismo dosta da razgovaramo na ovu temu. Marta iz Budve piše: ja sam slobodna, ali valjalo bi da se ja udam, ali nemam kog. Inače, djevojke, super ste i samo nastavite dalje. Hvala Marta puno. Ja volim Budvu, ali Marta, moram da ti kažem da kako sam starija sve više izbjegavam one gužve po moru i nekako uvijek sam voljela more i cijeli život kad dođu ti lijepi dani i svanu, ja sam prva koja ide, ali boga mi kako sam starija i kad je gužvanjec u pitanju, ja sve to više izbjegavam. A šta da ti kažem na ovu temu? Ajde, nije sve tako crno. Evo, možda ti budem nafačna, pa ako se nešto desi, piši mi, tu sam. Ostanite uz najbolju domaću muziku Elmag Radija, a sada ide magazin Luna.

0: Nismo mi Crnogorci lini, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

smuti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu Osman Agić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osman Agić Co.

0: marketing Elmag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi

0: Markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
1: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Novo u Poliklinici i bolnici Konzilium.
4: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium. Centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufront. Pošalji piće Sufrontu, pošalji piće gazdi i konacu. Tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-9000 Surfmont.
7: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
8: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
7: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
8: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
9: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
11: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dragi slušaoci, bio ovo naš prvi zajednički dan. Družimo se i u četvrtak od 11 do 15 časova. Šaljite teme koje biste voljeli da obradimo iz Kajinog ugla, iz mog ugla, na moj ili Instagram profil Elmag Radija. Do četvrtka veliki pozdrav od vaše Kaje i volite sebe danas više nego juče. Ostanite uz Elmag Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer

bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa Tala Selma Gradija. Još jedno popodne je pred nama. Nadam se da će biti prijatno i ugodno. A danas ćemo kroz naredne minute i sati imati jednu interesantnu temu. Tačnije, treba da nastaviš jednu veoma lipu rečenicu po mom mišljenju. Sad, gdje god da se nalazite, nadamo se da će prijati prvenstveno sve ono što ćeš imati priliku da čuješ kada je riječ o najboljoj domaćoj muzici. A onda rečenica koju treba da nastaviš glasi ovako: najbolji je osjećaj kad, i ono tri tačke, može i pet, nebitno je,

Govora i ono što je najvažnije, ljudi imaju dovoljno iskustva da znaju koji je to najbolji osjećaj koji su doživjeli do sada u životu, a sigurni smo da ih je bilo zaista mnogo, a postoje oni koji su upečatljivi i koji nam zauvijek ostanu u sjećanju. I postoje ljudi u našem okruženju koje smo sreli i koji su uvijek tu bili uz nas u nekim trenucima kada to nismo očekivali. Tako da, na tebi je red, najbolji osjećaj kad, i odgovore može slati na 067 96 9696, možeš i putem Vibera, a možeš i onu običnu poruku, kako god da odlučiš, kako tebi odgovara. Uglavnom, čitat ćemo zaista, sigurna sam, interesantne odgovore i podijeliti sa vama neke lijepe iskustva o nekim fantastičnim osjećajima koji se nikada u životu ne zaboravljaju. A za početak ovog druženja, vana kao da me nema, tako da opusti se i uživaj.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Bebi pjesma Ćuti na Elmagu, 15 sati i 21 minut. Dobar dan svima.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo.

0: Severne, Bebi pjesma Ćuti na Elmagu, 15 sati i 21 minut. Dobar dan svima.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama.

0: Severne, Bebi pjesma Ćuti na Elmagu, 15 sati i 21 minut. Dobar dan svima.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Popodne je, mora se priznati, nekako posebno vrijeme. Nije više jutarnja žurba, a još nije ni večer. To je onaj dio dana kada malo stanemo i možda, samo možda uspijemo da osjetimo kako nam je zaista. Zato smo danas odlučili da pričamo o nečemu jednostavnom, a opet tako ličnom i dubokom. Tema dana glasi: najbolji je osjećaj kad? I ostavili smo vama da nam date odgovor. Bilo je mnogo lipih osjećaja u životu, pretpostavljam, ali eto da vas podsjetimo na iste. 067-969-6996, ovo je inače naša tema dana, jedna rečenica koju treba da završiš. Najbolji je osjećaj kad? Nešto interesantno, evo, neko je odgovorio već. Najbolji je osjećaj, kaže, kad se probudiš bez alarma i shvatiš da možeš još da spavaš. Eto, to je luksus koji ne može da se kupi, jedan od vaših odgovora, a bit će ih, sigurno sam, još, jer su neki uveliko završili svoje radne obaveze, izašli iz one gradske guže, jedno čekate da stignete kući, neko je već stigao i onda može na miru da prezaloga i nešto, popije onu popodnevnu kafu i odgovori Elmagu na zadatu temu. Najbolji je osjećaj kad i tri tačke. Da se podsjetimo i na trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori: Berane 26, Kolašin 20, Tulci 19, Žabljak 16, Cetinje 18, Herceg Novi 20, Pljevlja 23, Bar 19, Nikšić 20 i u Podgorici prema poslednjim mjerenjima temperatura 24 stepena. Vjerovali, nekako su ovo tačni podaci, Berane je trenutno najtopliji grad u Crnoj Gori i ovo se dešava da neki grad na sjeveru Crne Gore bude topliji u odnosu na ove gradove koji se nalaze na jugu Crne Gore. Nešto nesvakidašnje, ali definitivno lijepo i u Beranama. Veliki pozdrav za Berane, pošto se i Elmo Gradio sluša u tom divnom gradu na sjeveru Crne Gore. U nastavku ovog druženja Lena Kovačević i njen Hir.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pi...

0: горе, дойди до прогоріш.
1: Нечу. smarthome.co.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Marketing Elmag Radija.

Danas pričamo o nečemu jednostavnom, a opet tako ličnom i dubokom. Tema dana glasi: najbolji je osjećaj kad. Tebi smo dali da nastaviš rečenicu i sad na prvi pogled lako pitanje, ali kad zastaneš i razmisliš, nije možda baš tako jednostavno, ali izgleda jednostavno, zar ne? Jer šta je to što nas zaista usreći? Šta je taj trenutak kada pomislimo, sad mi je baš lijepo, sad je sve onako kako treba? Jedan interesantan odgovor je pristigao, kaže: najbolje osjećaj kad voliš. Eto tako, kad voliš nekom čudnom snagom srce krene. Ima jedna pjesma, mislim da je Karolina Gočeva. Onda najbolji je osjećaj kad možeš nekome da uljepšaš dan. Eto, to je još jedan od odgovora koji je pristigao. Često se čovjek pita da li su to neke velike stvari ili su to oni mali trenuci koje često i ne primijetimo. Linije su, dakle, tu uvijek i postoje kada nešto želimo nekom da kažemo, pa ne želimo da prelazimo te linije ili te granice, ali najljepše je kada kažemo to što osjećamo i možda upravo u određenom trenutku nekome uljepšamo dan bez ustručavanja, jer budite to što jeste, kažite to što mislite, idite srcem, nema veze i ako bude po nekog ožiljka, uvijek ćete da se sjećate samo onih lijepih stvari. Dakle, najbolji je osjećaj kad. Piši Elmagu 067 96 96 96, Viber ili običnom porukom, tako da tu smo da podijelimo neka lijepa iskustva i naravno da čitamo vaše poruke. Još jednom, najbolji je osjećaj kada, a ti dovrši rečenicu. To je jedna veoma interesanta tema. Kada ste se poslednji put zapitali koji je to najbolji osjećaj, ili kada ste sebi rekli: ovo je stvarno najljepši osjećaj? A bilo je mnogo lijepih trenutaka, sigurno sam, kod svih nas. 067 96 96 96. U nastavku Boris Režak.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
0: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate uz Elmog u ovim popodnevnim satima. Danas imamo jednu interesantnu temu. Zapravo treba da dovršite rečenicu. Najbolji je osjećaj kad i tri tačke. E sad, ono što bi mnogi rekli jeste da je najbolji osjećaj kada se sve kockice slože, kad postigneš cilj nakon truda ili jednostavno osjetiš mir i sreću u malim stvarima. Ili ti osjetiš mir kada znaš da si nešto dobro uradio, da nisi nešto pogriješio, da nisi izgovorio nešto u pogrešno vrijeme i onda znaš da ti to daje dodatnu satisfakciju sem tog mira koji imaš i tog osjećaja koji zaista ne može se ničim platiti. Ono što nam je neko pisao u ovom trenutku jeste, kaže, najbolji osjećaj kada mi neko drugi skuva ručak. E pa lijepo, Boga mi, fino je kada se nađe neko u kući ko umije da barata sa svim začinima u kuhinji, da taj neko je pripadnik jačeg pola, ima i dosta koji fantastično pripremaju i onda kada tebe rasterete makar jedan dan, pa te onda iznenade ručkom nakon napornog radnog vremena. Pozdrav Elmagu, najbolji je osjećaj kad znaš da ste svi dobro i zdravo. E, to je neopisiv osjećaj, o tome ne treba mnogo pričati, svi se trudimo da budemo zdravi ili kažemo samo zdravlja, a na zdravlje najmanje trošimo svoje vrijeme. Dakle, na zdravlje najmanje mislimo, sem ono kada prehladimo i onda shvatimo da jedva čekamo da prođe i ta prehlada. Nećemo o drugim stvarima ni govoriti. Treba da nam je zaista definitivno zdravlje na prvom mjestu, ali zdravlje nam je izgleda s obzirom na to kakav nam je tempo života na posljednjem mjestu, ali uvijek postoji to nešto ili taj neki trenutak koji nas podsjeti da je zapravo zdravlje nešto što je najvrednije čovjeku u životu. Pozdrav svima, najbolji je osjećaj kad nađeš novac u staroj jakni. E, svaka čast, to je ona neočekivana sreća, Igore. Možemo i da zamislimo kada zaboravimo novac, par eura u jakni, eventualno u farmericama, ali neopisiv je osjećaj kada zaboravite to nešto u jakni ili farmericama, a da to ne znate i onda fino dama, odnosno pripadnica ljepšeg pola, sve to strpa u mašinu, opere se novac, ali znate kako

najbolji je osjećaj kada znam da me neko voli. Eto, slična poruka, odnosno sličan odgovor od prethodnog sata. Neko je rekao da je najbolji osjećaj osjećaj ljubavi. Ovo je nešto slično. Veliki pozdrav za Milenu koja nam je pisala. Očekujemo još vaših odgovora. Današnja tema ili ti pitanje koje treba da nastaviš glasi: najbolji je osjećaj kad, tri tačke, može i beskonačno. Tako da piši nam, odgovaraj na 067-96-96-96. A u nastavku veliki hit Dina Merlina, iza kojeg stoji jedna veoma interesantna i slobodno možemo reći lijepa ljubavna priča.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kakva je to Sarajevo? Mili, mili, 16 sati, 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Poruke stižu polako ali sigurno, ali prije nego što čujemo vas, hajde da podijelimo i nekoliko odgovora koji su već stigli putem 067969696. Kaže, jedan slušalac, najbolje je osjećaj kad se probudiš bez alarma i shvatiš da možeš još da spavaš. Piši nam i dalje.
2: Šta je vrijeme? Šta su godine?

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene. 99% natrijum hlorida. Kristalno čista za...
0: Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene. 99% natrijum hlorida.

0: Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sve.

0: pijem veliki hit Harima Taharija, a onda nastavljamo u fantastičnom ritmu. Azra, fenomenalna Azra i teško ovo život. Opusti se i uživaj.
1: Kako vrijeme prolazi, lova me ne nalazi.

0: Celatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjiva oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Najbolji je osjećaj kad, to je tema, odnosno ono što treba da ti nastaviš, rečenica koju treba da nastaviš. Neko je ranije napisao, najbolji je osjećaj kad se probudiš bez alarma i shvatiš da možeš još da spavaš, a onda, to je taj luksus koji ne može da se kupi. Evo jednog koji nosi malo više emocije, najbolji je osjećaj kad ti neko nedostaje i onda ti se javi. Koliko puta nam se to desilo i u sekundi se promijeni cijel dan, a onda slušateljka Milica kaže, najbolje je osjećaj kad završiš nešto što si dugo odlagao. To je onaj trenutak kad kažeš sebi mogao, odnosno mogla sam ovo i ranije mogla, pa zašto nisi htjela ili možda nije bio momenat i to treba uzeti u obzir. A ovo će mnogi razumjeti, dakle narednu poruku. Najbolje je osjećaj kad poslije dugog dana skineš obuću i samo sjedneš. To je to, nema dalje, kraj dana. A jedan od vaših odgovora baš simpatičan, Mirko, slijedio. Najbolji osjećaj kad nađeš novac u staroj jakni, dakle još je neko to pisao. Zanimljivo je koliko su ovi odgovori različiti, opet imaju nešto zajedničko. Niko nije rekao najbolji osjećaj kad imaš sve, niko nije rekao kad je sve savršeno. Svi pričamo o trenucima, o onim malim pobjedama, o tim nekim sitnicama koje život znače. Možda smo nekad i zaboravili koliko su baš te sitnice najveće stvari. Definitivno kad vas neko obraduje, ali zaista je fantastičan osjećaj kad vas neko ispoštuje. Onda kada se najmanje nadate i dobijete poštovanje koje ste definitivno zaslužili. A poštovanje se vidi. To je nešto što

kazuju nesvjesno i onda vi znate otprilike da li vas taj neko zaista poštuje ili ne, bez obzira pričao, ne pričao, a poštujem, odmah se istina da otkriti posle izvjesnog vremena, dovoljna je jedna rečenica i vama bude sve jasno o čemu se zapravo tu radi, a da ne spominjem djela, na djelima se ljudi dobro, još bolje vide nego riječi su prazne, kažu neke riječi vjetar nosi, jeste, riječi vjetar nosi, ali nikada to djelo nikada ne može. Kada je najbolji osjećaj, kaže neko, najbolji je osjećaj kada te zagrli neko koga voliš. E, to je onaj osjećaj koji se ne zaboravlja i zagrljaj kad vam to je prijeko potrebno. Kada je za vas najbolji osjećaj? Da li to kada vam neko kaže nešto lijepo, kada uspijete nešto što ste mislili da ne možete, ili možda neki trenutak koji je samo vaš i niko drugi ga ne bi razumio? Pišite nam, hajde da zajedno napravimo jednu malu mapu sreće, tako da kažem danas. Evo što nam je između ostalog napisao Danilo, najbolji osjećaj jak zagrljaj od drage osobe. E, to je upravo ono što sam spomenula, to je nešto što je neopisivo i nešto što se nikada ne zaboravlja. Isto kao kad zaboravite kad vam neko nešto učini dobro, isto tako ljudi pamte ako im učinite nešto nažao, ali dobro, sve u svemu najbitnije je čista savjest, a vrijeme pokaže sve prije ili kasnije. Vraćamo se muzici, u nastavku Magazin i njihov hit Ljube se, dobri, loši, zli.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio. Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na Bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

0: industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Leto kolonije na Elmagu, 17:34.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Danas je veoma važan dan. Naime, u Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Inače, iz kliničkog centra saopštili su da ovogodišnja globalna kampanja je po sloganom "Svijetu nedostaje milion babica", zamislite taj podatak, i upozorava na ozbiljen manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenča. Klinički centar Crne Gore, naravno, i svi oni ljudi koji su imali izuzetno pozitivne iskustva, zahvaljuju svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije. Dakle, babice su definitivno nevidljivi heroji svih porodice. Veliki pozdrav za njih i srećan njihov dan, dakle Međunarodni dan babica. Vraćamo se muzici, u nastavku Leo i Raširena kapija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

Čuš moj, kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te ih pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići?

Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade

trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Popodne na Elmagu uz jednu veoma interesantnu temu ili ti nastavak rečenice. Najbolji je osjećaj kad poruke su pristigle i evo jedna koja može da nas zasmije. Najbolji je osjećaj kad otkažu planovi, a tebi se zapravo nije ni išlo. Iskreno, svi smo manje više ovo doživjeli. Neko možda nije, ali definitivno veliko olakšanje i to je onaj osjećaj koji ne može da se zaboravi. A onda jedna iskrena. Najbolji je osjećaj kad znaš da si dao sve od sebe, pa kako god da se završi. Ovo je već ozbiljna, mogu slobodno da kažem, životna filozofija. Evo jedne interesantne rečenice, odnosno interesantnog odgovora. Najbolji je osjećaj kad te neko zagrli bez razloga. Možda i najjednostavnije, a najvažnije. Eto, upravo tako. Najjednostavnije, a najvažnije. A jedan naš slušalac, tačnije Ivan, kaže: najbolji je osjećaj kad te neko razumije bez puno objašnjavanja. To su rijetke stvari. Rijetke su osobe kojima ne moraš mnogo baš da objašnjavaš da bi vas ta osoba razumjela. Dovoljno da vas pogleda, ili možda nekad je nekome od nas dovoljno da neko izgovori jednu rečenicu da vam bude sve jasno. Cijeli film da se stvori u glavi. Rečenice su čudo. Onda jedan od odgovora glasi ovako: najbolji je osjećaj kad vidiš da su tvoji ljudi dobro. Jeste. I još jedna: najbolji je osjećaj kada oprostiš sebi ili drugima. To je već velika stvar. Treba oprostiti prvo sebi, pa onda drugima. Ako sebi ne oprostimo, a drugima oprostimo, kao da ništa nismo uradili. Prvo je potrebno da čovjek sebi oprosti ako je nešto pogriješio, onda oprašta svakako i drugima. Jedna kratka, ali jaka poruka. Najbolji je osjećaj kad si miran. Ja bih rekla, ili kad si u miru sa sobom. A sve je više nemirnih ljudi koji jednostavno nemaju mira, ličnog mira, mira u sebi ili onog, kako bi neko rekao, duhovnog spokojstva. Možda je ovo i najteže postići. Svi u jednom trenutku imamo neke faze kada smo nemirni, kada smo negativni. Da nije pomalo te negativnosti, ne bi život bio interesantan, ali bitno je da smo uglavnom u miru sami sa sobom. Dragi naši, danas smo čuli toliko različitih odgovora, a ima ih još da pročite malo kasnije. Svi su nekako bili interesantni, odnosno tačni odgovor, jer ne postoji jedan najbolji osjećaj, postoji više njih koje smo doživjeli, sigurno sam, u životu. Možda je ono što je najvažnije taj neki osjećaj da je samo vaš, možda je to nešto što se dešava svaki dan, da niste ni primijetili, možda je nešto što dugo čekate, ali najbolji je osjećaj definitivno kada čovjek ima mirnu savjest. To je jedan od najboljih osjećaja, pored onih koji su nam najvažniji u životu. U nastavku, kada govorimo o muzici,

0: patni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Rok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Plaćanje brh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina brh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Marketing Elmag Radija.

0: 7 za mene rođena na Elmagu, 18:29.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Znate dobro kakve nas vremenske prilike očekuju s jutra, ali za 7. majski dan biće promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u prvom dijelu dana, a vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a dnevni maksimum do 23 stepena. Dakle, ovo se odnosi na četvrtak, 7. majski dan. Danas imamo jedno interesantno pitanje ili ti jednu rečenicu koju ti treba da nastaviš, glasi ovako: najbolji osjećaj je, pa ste odgovarali različito. Moram priznati, kad razmislim o svom odgovoru, nije mi, kaže, dobro. Najbolji je osjećaj kada dođe

Kaže ovom odgovoru, nemate što da razmišljate, ovo je bilo potpuno iskreno. Neko piše, za mene je najbolje osjećaj kad se na kraju dana sjetim da je bilo bar nešto lijepo, ne mora da bude ništa veliko. Eto, kad se neko raduje nekim sitnicama, dovoljno je definitivno kada je neko bio ljubazan, kada se je neko nasmijao, kada ste imali one mirne trenutke za kojima maltene većina ljudi teži, ali ako nismo u miru sa sobom, ne možemo imati mirne trenutke, onda ni drugima ne možemo isto da pružimo. Možda je prava vrijednost onih najboljih, odnosno ovih najboljih osjećaja u tome što nas podsjete da smo živi, da osjećamo, da neke stvari tekako primjećujemo, iako o tome mnogo ne pričamo i razumijemo neki od nas i ono što nam se ne kaže. Tako da, sve ono što se prećuti, ljudi koji imaju jaku intuiciju i tekako znaju šta se zapravo misli i šta će da se desi. Intuicija je čudo, a imaju je ljudi definitivno. Kaže neko, najbolji je osjećaj kada vas zagrli neko ko vas voli ili kada vi nekoga zagrlite, a pritom znajući da je taj zagrljaj nekome prijeko potreban. Eto, to je jedan od osjećaja koji se također ne zaboravlja. Eto, toliko. Pristigao je veliki broj vaših poruka, pa smo se potrudili da nešto i prokomentarišemo. Parni valjak u nastavku, sve još miriše na nju, a nakon toga i Dejan Cukić pjevao Pravoj ljubavi.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: A kese trebali vam?
3: Ne, hvala, imam peger.
4: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodirenu prečišćenu

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
7: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
6: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
7: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
10: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne

0: kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove? Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: μωρέ, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. Smart Home, tačka.co, tačka me.
2: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
3: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Marketing Elmag Radija. Među ljudima

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Rádia. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Marketing Elmag Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.

0: Kućnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
5: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Patri sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i jako so, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me, Montesalina, jer so nije samo so.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Cijene će ovih dana drastično pasti, jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.mne. Vidimo se u Meljinama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: добре до края.
1: Маркетинг Елмаг Радија.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer su

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Pošalji mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Ništa ne treba. Večno, pa neće ni ovaj utorak i ovaj dodir noći koji će se uskoro završiti, i dodir noći i utorak, tačno u ponoć, ali predlažem vam da ovih posljednjih pet pesama slušate kao da su prve, recimo, u emisiji, dakle kao da smo na početku dodira noći, a svakako jesu prve u nastavku naših života, lepih života.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.